zaludno je mi suvi predeli, da bara me izvor voda, žeta zgasne me. Zaludno je

Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 8 časov i 30 minuti.